kana mlaleli nje ngikhumbuzise njalo ukuthi ke nje umculo wenkosi ukhona Siyacela ukuthi siqhubeke su-stream nje umculo wasenaleni ne-album inkosi ke entsha nje esandokuyo